obenya no amene no osiadie nyina wie ye aben enti mumma ye ni na ho ya dwire mu ntima empire ball.

amfari nipa bia na so bai ko so ade na semu dan no ode na semu dwa ne ho ode na semu tete no ko pim so temu afo ne ka se e o musa mi nsuro nyankopon na me amfari nipa na so me bua tan maji obai na wo amfani ba da obai amedwa me ho bie ho san empire bot ye en ka unse ngubo se urade ni me hwefo na hwe ni hia me onya kupon ni mie hia yen ni mie aye hwehwe ni mie ye yakoma so ade en so si ye misa ye hwehwe ye mom enti etwa se ubo mpae Sana Christos from etie Sana Nyankopon ayeno Enti